song. You can strike up the march. There is no

0: na ivici ofsajda.
1: Vi ste se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobar dan, ja sam ustao mnogo ranije, ona grmljavina jutro, onda dobar, ono ludilo, ono sve.
2: Do sad ja nisam ubao, uglavnom kad kažem, ono radimo 7-8, pa dođe leto, ja uvičem dobroveče, a iako je dan još 2 sata, evo sad sam i sad dobro jutro pogrešio, tako da
3: Nisi pogrešio, jutro je do kad ja kažem da je jutro.
4: Pa sve zavisi gde je jutro, s obzirom da smo se okrenuli.
2: Da.
4: Onih 6 do 9 sati sa leve strane, tako da je tamo jutro, noć.
3: Jeste, da. Sve je relativno, jel?
2: Tako je. Danas...
4: Sem za one kojima je zemlja nije okrugla, kako se zove, nego ravna, i onda oni treba da nam dokažu kako to, šta
3: ako je stvarno zemlja ravna i zapravo oni dinosaurusi zapravo žive sa druge strane?
4: Ne, oni svi žive ispod rtnja. Sa pravim trampom ispod rtnja.
2: Da, inače, emisija je o fudbalu, ako nismo dosta to naznačili. Dakle, danas ćemo proći osminu finala i četvrt finala svjetskog prvenstva. Noća se završilo četvrt finale, kad su igrali 3 ujutru, Argentina i Švajcarska. Imamo polufinaliste, bliže se kraj turnira, pa možemo krenuti od osmine finala. Ali ima neki tu možda rezultat koji vama da je ako...
4: Pa samo taj osjećaj da mi je sreća obuzima jer se završava svjetsko fudbalsko prvenstvo.
3: Iskreno da budem, ja zaista nikad do sad nisam ovako osjećao neku nelagodu dok gledam fudbal. Mislim, i to ne samo zato što je pola da ne kažemo nameštenih, ali pola tih kontroverznih odluka, i ne, kažem, ne samo zbog toga, jer ja realno osim Španije i Francuske nisam video lep fudbal na ovom prvenstvu. I to Francuska ne kao tim, nego individualno. Španci kao tim.
2: Da. Uz eventualno možda neki od ovih, kažem, outsidera koji su odradili.
3: Sve su nas onako prilično, i Zelenoradska ostrva, i mislim zapravo jedino oni koji su... Meni je iskreno najviše žao što Maroko nije prošao dalje. Jer recimo Maroko da je dobio bilo koga od ovih sinoć koji su prošli u četvrtfinalu, mislim da bi prošao polufinalu.
4: Ali postoji neka kosmička pravda, tako da je taj Maroko koji je sakrivao lopte, koji je pravio sranja u finalu Afričkog kupa, nekako mu se vratilo.
3: A dobro, mislim, ja mislim nisu oni baš toliko, nisu oni pravili sranje. Jeste se kod njih odigravalo, ali nisu oni pravili. Mislim,
4: kako nisu
3: pa
4: pravili sranje?
3: Mislim da je to više do...
4: Tito u redu, ovi oko njega ga lažu. Sloba u redu, ovi oko njega su loši. Aktualni nepomenik ili kako zove, on je u redu, ali ovi oko njega će, ali sam je napravio zove Makosi Brti, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Pa ga prijavite samog sebi.
3: Da.
2: Maroko drugo odlično protiv Kanade, ali eto protiv Francuske praktično ništa.
3: Pa mislim nisu ni mogli, realno. Svakako. Francuska, ja kažem, jedino da su dobili nekog od ovih sinoć koji su prošli, mislim da bi oni prošli u polufinalu.
4: Pa jedni drugi od sinoć su labavi i zato imaš za ono ko dođe, kako smo pričali u prošloj emisiji, ko dođe s one strane od Španije i Francuske, taj će biti šampion.
3: Pa, vrlo verovatno.
4: A ovi će da se bore za to bronzu i za srebro, pa ćemo vidjeti šta će da uradi. Jer generalno ne zaslužuju. Ako imaš ti predsjednika FIFA koji kaže ja saosećam sa Argentinom protiv Zelenoradskih ostrava i strepim sa njima.
2: Da, mislim to.
4: Ba, mislim, užas i katastrofa. Znači, ono, dokle je dovelo to zaglupljivanje na globalnom nivou, spustilo se na fudbal. Znaš, ono sve. Od toga kada je bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije poželeo da se razigra na pripremama sa reprezentativcima, pa se skinu opremu i sišao dole.
3: Mislim, on je moj imenjak.
4: Da, slave. I on sišao dole i kao dodajemo se.
3: Da.
4: Pa kao ne dodajemo se s tobom. Kako s tobom da se dodajemo? Aha, dobro. Znaš, ono, kao i onda je već tu počelo čišćenje reprezentacije.
3: Jeste, da.
2: Se gledali možda ovo iberijsko osminu finala Portugal-Španija?
4: Gledam.
3: Jedna od redkih, da, koje jesam.
2: I po meni je bila dosta dobra u kontekstu ovog svjetskog prvenstva, mislim da jeste bila dobra.
3: Pa, realno mogla je utakmica otići na bilo koju stranu do onog trenutka kada su uveli Merina i Ferrana. Ferran je dosta promenio.
4: A je se tad uveli onog kako se zove iz Bilbao Sosjeda, da onaj crnac što igra.
3: Da, Niko Williams.
2: Williams, a ne znam koji je od braća.
3: Niko Williams. Niko.
4: Šta, ima i dvojica?
2: Da. A Njak igra za Ganu.
3: Čoveče. Da.
4: Ima i su isti, su bližnici. Pa, dobro, jedan je crnac i je beo. Dobro. Ja pratim ovog crnaca.
3: Da. Meni recimo nije jasno zašto se Liverpool njemu ne okrene.
2: Da.
3: Ono da kao nasljedniku Salaha. Ja jesam kao on malo više tere po levoj strani, ali na kraju ovaj Munoz možda ide po desnoj strani, tako da.
4: Davnih 90-ih vraćamo se mi sa jedne svirke i teča kako se zove naša treća vazdušna gitara koja nije uključena i koji je menadžer u tom trenutku kaže: "A zašto Solskjaer ne igra za Engleze?" Znaš, mi se pogledamo svi i Pope kaže, rekao, vidi, s dva razloga. Odveć je mlad i Norvežani. Tako isto da mu uzmu nekog za... Nezahvalno je sad praviti nekog da će on zameniti Salah. Ono, zašto oni uopšte menjaju Salah?
3: Pa zato što on čovjek više neće da igra. Ali... Mislim, mada ja mislim da tu više ima ulogu kakvog su menadžera imali do sada, pa je ono, ali...
4: Mislim, ja hejtujem taj klub zato što svi koji, kako se zove, su tim bojama okrenuti, pa su se umeđu vremenu razočarali kao fudbal domaći, pa su počeli intenzivno da navijaju za njih, da ih prate, da se skupljaju, zajedno gledaju, znaš, ono sve...
3: Zašto gledaš u meni?
4: Ne znam da si ti u tom, znaš, meni je to, kako bih rekao, ono... To je surogat, ono za neostvarenu ljubav koju su se opredelili, a nikad posle, kako se zove, od toga kome su se opredelili, ali se sećaju te ljubavi, svaki put se vrate, kako se zove, kada nepomenik pogura njihov klub.
3: Pa nije, zapravo ne. Mislim, vidiš, ne pronalazim se uopšte.
4: Dobro, ti si neki drugi, tebe je nešto drugo, ali kažem, 84% tih koji navijaju ili za... ove iz Liverpoola ili za ove crveno-crne iz Manchestera su kao mali, ali eto, kao
3: ili
4: ne prate
3: crveno,
4: više,
3: mene
4: više to kako se zove kao ne zanima, pa rekao, onda tebe da, to da, nikad da. Nije zanimalo. Da, mislim, ja se izvinjavam što celo ovu emisiju rušim koncept ove kako zove s ovim upadicama, ali s obzirom da moram nešto da kažem jer ću biti nem kada bude bio kviz, jer ću opet kako se zove da bude može.
3: Čekaj, kako si prošao napravo? Jesi izgubio Đoleta?
4: Nisam, jedine dve stvari koje su... Nekad se govorilo da su tri stvari bitne. Sigurne. Fudbal je igra u kojoj pobeđuju Nemci. Ne pobeđuju da. Nemci. Kviz je nešto u čemu pobeđuje Đole, što je tačno. I izbori su nešto u čemu studenti pobeđuju i to je tačno. Znači dve još ostaju, kako se zove, vas izgubila.
3: Da,
4: idemo dalje.
3: Dve večite istine.
4: Da.
2: Belgija, SAD ima onaj poništen crveni karton. kolena.
4: Nastavnice, nastavnice, moja je lopta, ja bih da izvedem svaki slobodan udarac ako može.
3: Tako, pa da, mislim da je tu više igralo ono, ne da ja izvedem svaki, nego ako ja ne igram, neće niko igrati. Da. Znači, kao ja pokupim loptu i idem kući.
4: To me podsjeća na nešto sam pročitao, ako sam ja bio ovdje, vas nema. A tiče se Senjaka.
3: Da.
2: Eto, Belgijanci to lepo, da je malo i onako motivisani tim.
4: Očekivano i trebalo i po kvalitetu i svemu
2: da,
4: ostalo.
2: Svakako, da.
4: To što su imali, onda odmah kad smo kod Belgijanaca, to što su imali tu nesreću da ono svaki treći njihov igrač stane na zarđali ekser i povredi se, kako da, se zove. Da.
2: Pa prvo, Onana onaj nije igrao uopšte. Tileman se na zagrevanju.
3: Tileman se sad na zagrevanju povuče.
2: I golman se povredi, uđe na zagrejan.
4: Uđe ovaj gari, znaš, ono, tako sam i ja branio. Znači, kao rukometni golman, znači šutiraš, ja nikad nisam vato, odbijem, ali budi, taj tip pored mene pa počisti. Znači, dva ista gola su ubila, kako
3: da,
4: se zove,
3: i sinoć
4: Belgiju i ono sinoć.
3: Norvešku, da.
2: Da. Ajde, da kažem, možda iznenađenje. U neku ruku, Norveška, Brazil, prolaz Norveške, dalje.
3: Pa meni je, realno nije toliko iznenađenje.
4: Ja sam...
3: Na osnovu onog prikazanog do sada, nije iznenađenje uopšte.
2: To kažem, uslovno rečeno.
4: Ja sam jako želeo da Brazil ispadne od Japana, ali nije, ali je na sljedeći.
3: Ja bih želeo da je Japan, ono, meni je Japan bio neki, ono, da kažem, dark horse. Jer nekako sam mislio, oni imaju tim koji zaista mislim da će u nekoj budućnosti nešto.
2: Mogli su sad protiv
4: Brazila. A poznavajući, s obzirom da se baviš tim, kako se zove, autoindustrijom i kvalitetom njihovih vozila, onda si rekao da će oni na kraju ipak da dođu do kraja, ali zamalo.
3: Da.
2: Da, mislim da nisu imali sreće. Bili su, ja mislim, na nivou sa Brazilom, onaj meč, onaj opet kraj.
4: Svi su bili na nivou sa Brazilom, a to sa svi su bili na nivou sa Brazilom i kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Koji su oni bili?
2: Da, pa ne znam.
4: Tamo, ono...
3: Četvrti, peti.
4: Samo ja naivan u januaru mesecu. Ovaj, ne gledajući kakve su bile te u internoj nagradnoj igri, stavim u januaru kao Brazil će biti šampion. Kao ono, ajde, kao, znaš, ono, bila sad Argentina, sad će biti Brazil. Ono, i jako mi je drago, tako mi je drago kako se zove Neymar i ono kao ja, gde da ti šutiram, u stativu, kaže golman, znaš. I onda mu kao da go, ja sam ovdje.

0: sa, kako bih rekao, jednim pozitivnim onom asocijacijom ljudi koji rade, koji su neimari, da, znaš, da, da, ono sve, i onda se pojavi ovo jaje od čoveka, znaš. Ono...
1: U propast uprlja reč.
0: Da. Da.
2: A, mislim da, da ima, samo ima jak PR, onako prilično jak PR, ovaj, mislim da on nije
0: ako ti je Sprite izišao i rekao da je ono, što, kako im je bila reklama, kao ono ništa, samo ono stav je nešto, znaš, ono imidž je sve, ono,
2: pa
0: znači mi smo u zemlji, mi, ceo sistem i ovo svjetsko prvenstvo je jedno Potemkinovo selo u odnosu na nešto što bi trebalo da bude iz naše vizure. Kako hejtujem danas, čovječe, neki prepodne nogomet, mislim, da, zaboravio sam
2: vidi,
0: sad.
2: Vidi, Vlado, mislim, što se mene tiče, mislim, to nije počelo od ovog svetskog prvenstva. Tako nije, je bilo,
0: ali je kulminiralo. Da, baš... Nijedno svetsko prvenstvo nije bilo kirbe kao ovo.
2: Pa,
1: a prethodno je bilo u Kataru, tako da...
2: A prethodno je bilo u Rusiji.
1: Da, a ovo, znači, ako ovo cirkus za sve ostale, to je skirka,
0: yes,
1: onda je,
2: ne znam, ja,
1: ovo, mnogo, ovo, mnogo, pa kažem, ovo, mnogo govori.
0: Ovo je seoska slava, ovo je seoska slava.
2: Da, da, vaša.
1: Na stadionu Azteka, Meksiko i Engleska su igrali dosta fin meč, meni žao jako Meksikanaca.
2: Najbolja utakmica na ovom prvenstvu. Mislim, jedna od.
1: Jedna od najboljih, da. Svakako, eto, šteta, po meni šteta za Meksiko. Mislim da je ovo prvi put da su izgubili, posle ne znam koliko godina, na stadionu.
2: Prvi
1: stadion.
2: Put na svetskom prvenstvu na tom stadionu. Stadion,
1: a i generalno na samo stadionu.
2: U 100 utakmice su izgubili, valjda, 3.
0: Tako nešto. Zato što su birali proteinke ko bokseri.
2: Da. Pa nisu birali, jednostavno dođe im tamo.
0: Ne, ovo sada tako, znaš. Ovo sada tako, sa tom lakom grupom i sve ovo ostalo, nikakve vruće kuglice i ostalo, pa to je FIFA, čoveče, to je, kako bih rekao, ono, integritet.
2: Opet Infantino. Opet ga pominjamo.
0: I onda, pominjemo mi njega.
1: I opet Infantino, Argentina, Egipat 3-2 posle preokreta.
2: I opet, da.
1: Opet Infantino.
0: Ja mislim, ima jedan snimak se pojavio da je Egipat drugi gol u loži, svi skaču. I ovaj, kako se zove, samo što se nije uvatio za glavu, jedini, ono, kao jebote, propade mi, ono, šta sam zamislio.
2: Propade
0: mi, dobro, opada. Vidi, kriv je sam Egipat, što je, znaš, ono, kada ti, pošto je 2-0 najopasniji rezultat, svi to znamo, ovaj, što nije nastavio da igrao neko kako je igrao i do tada, kada ih je razvaljivao i ostao.
2: Otvorili su.
0: Pa ne, nego im je, ne, ušla im je voda u uši, znaš, ono sve, ono na frku. To ti je, to silovanje Argentine posljednjih 10 minuta uz blagi vetar sudija me uvek podsjeća na četvrtu četvrtinu ovaj Panathinaikosa u ovoj sezoni u košarci, kada, znaš, ono, na silu razvaljuje ovaj, kako se zove, Nan i još neku trojku i ubace, a sve im je dozvoljeno da bi oni stigli to. Znaš, i onda više, jebote, kad meni draže da pobedi Olimpijakos od Panathinaikosa, onda znaš koliko je sati, gde je košarka otišla, jebote.
1: Poslednji meč osmine finala je bio Švajcarska-Kolumbija, to je otišlo na penale, gde je Švajcarska prošla dalje. Onako, dosta, pomenuo, čekaj mi rekli prošle mjeseci, da će to biti 0-0 i go neki produžecima ili penali, tako da dosta ovaj,
2: pa mislim očekivano. Mislim da je jedino ono kao utakmica gde je Kolumbija odstupila od svog načina ono kao igre, ili su ih ovi toliko umrtvili, da, ja stvarno ne znam šta je bilo.
0: Nisu Švajcarci samo zemlja čokolada, sefova i sira, pokazao ih Samak Snojšat, ali još kako se zove, 80. godinama, kada je tadašnju miljenicu izbacio, pa smo mi pevali čokolade, sefovi, čokolade, satovi, sefovi, sir, Samak Snojšat, najbolji je tim. A evo sada kako se zove, imaju reprezentaciju, imaju, znaš, ona podsjećaju kao na Hrvate na onim prethodnim prvenstvima. Nema tu puno, ali, znaš, nema tu puno kao vatap se za ovo ime, ovo ludilo, daj svaka lopta njemu,
2: jasne.
0: A, znaš, izađu rezultat i ono sve. Za razliku, recimo, od Norvežana koji su imali imena i koji su igrali, kako bih rekao, igrali su, meni

0: Žao njih, sinoć, sinoća, lajke.
1: Znači, to je bilo osmina finala. Sada slušamo TBF Šareni artikal, pa prelazimo na četvrt finale.
2: Može. Ja ću u reprezentaciji sad samo petom igrati.

0: pazi ovu genijalno, Tadić, Bačvan već sam spomenuo gore. Mali ovaj Milinković Savić, što ima brkove kao
1: Mađioniće.
0: Fantastični.
1: A ja
0: Bačvan,
1: to prepoznam.
0: Dmitrović, onaj što je golman, doduše nije branio, isto takođe Bačvan. Ovaj, ko je još Bačvan?
2: Pa ko je još Bačvan?
0: Ovaj, Mitrović iz Smedereva, to je samo s preke strane Dunava, to je Vojvođena.
3: Evo nas nazad, idemo na četvrtfinala svjetskog prvenstva. Već smo pričali Francuska, Maroko, da su Francusko bili dosta tu ubedljivi, da Maroko pa u suštini nije imao neke posebne šanse. Generalno prepustili su se Francuzima, to prosto mislim da ne može da radi, da ne ako pusti Francuze da dominiraju, mislim da je teško da bilo šta.
4: Ja mislim da nije, da se oni nisu pitali da li će uopšte da prepuste Francuzima, nego
3: ne,
4: su
3: svakako
4: Francuzi jedini koji su skontali da ne trebaju uopšte da se zezaju sa time šta ćemo mi sa Francuzima da radimo. Ono što sam pričao prošle misli su Norvežani. Kao ne igra ono kako odmori ono sve,
2: da,
4: ukalkulisani poraz, znaš, bolje tako, pa da sačuvam, nego kao poginuli smo kao na štitu, ali eto, ja sam se trojica povredila.
3: Da, to jeste, da. Dalje smo imali Španija i Belgija. Tu je bilo dosta zanimljivo, pre svega za Belgijance, problem što smo već rekli, tri u suštini povređene igra. Dva veznjaka bitna, prvo Onana koji se ranije na prethodnoj utakmici povredio, da. Onda Tilemans na zagrevu, što je isto, mislim, dva jako bitna igrača.
2: I onda im se, ono, bukvalno najbolji pojedinac na terenu im se povredi u srednjoj utakmici.
3: Uđe nezagrejan golman, ono svakako ne bi ni igrao više, ali on je isto, ne znam, pred kraj, pre nego što izaći, isto ima ono par puta stajao zbog grčeva, malo šepao po terenu, tako da malo su...
4: Mi 10 godina tražimo i želimo da ta imena luda, kako se zove u Belgiji, nešto urade, a oni nikako da urade.
3: Pa ajde, igrali su polufinale 2018.
2: Pa,
4: ali da osvoje nešto, znaš.
2: Dobro da. Mislim, ovo je prvi put da na Belgiju nisam onako gledao sa simpatijama. Cijelo prvenstvo. Znaš, ono,
3: ja sam baš su mi, njih.
2: Te kad su došli protiv Amerikanaca, tad sam ono kao stvarno želeo da nešto pokažu, jeli, da izbace, ono kao više zbog tog, jeli, poništenog crvenog kartona, nego samo kao zbog Amerikanaca, jer
4: ja radim s Amerikancima, prema tome nemojte da čuju neki.
2: Realno, Amerikanci su prikazali dobar fudbal. Pochettino je dao,
4: stavio neki
2: svoj pečat.
3: Ne, to svakako jeste. Mislim, igrali su dobar fudbal Amerikanci. Da. To što sam navio protiv njih, to je druga stvar, nema veze sa igrom. Dalje smo imali Norvešku i Englesku.
4: Sinoć,
3: da.
4: Istovetan gol, kao i ovaj što je izbacio
2: Belgiju. Španija, Belgija, isto.
4: Izbacio Belgiju, izbacio njih. I onaj nesrećni centarfor iz Atletico Madrida, što nije dodo loptu Haalandu na 1-0,
3: da je 2-0.
4: To bi bilo čao zdravo.
3: Druga priča. Stavis.
4: Ne, na 1-1. Na
3: 1-0.
4: Na 1-0,
3: da.
4: I onda velika, kako bih rekao, ono, još nerazbuđeni vaskoliki narode, ovaj internet koji nas slušaš, imamo i novu šiške, ovaj
2: šiške
4: situaciju,
2: šiška
4: afera, da je lopta udarila gore u kabel od kamere koje nosi kameru, rikošetirala od njega, došla do Engleza i Englezi dali 1-1, ali tu nije radio taj, kako se zove,
3: senzor.
4: Čip, ono, eto, baš tada, u tom trenutku.
2: Samo te dve sekunde, samo te dve sekunde
3: snimka pala. Ne radi na visokim, na veliko nadmorskoj visini, da.
4: Ne, radi ona na velikoj nadmorskoj visini, ali kada je ona u odnosu, kada je H predstavlja visinu od zelene površine terena, pa dokle se izbaci, kako se zove, ne vata taj Wi-Fi od dole toliko i onda je tu nisu vatili.
3: Da, nije veliko H, nego malo H. Da.
4: Pa može i veliko H. Mislim, malo H sa velikim iznosom, možemo
3: da,
4: ga
3: da,
4: tako zvati.
3: Da. Onaj go Šilderu, pa jako zanimljiv, meni bio, On je vjerojatno nabacivao loptu.
4: To su najlepši golovi.
3: Ali je prelep gol.
2: Ja
3: obožavam te golove.
2: Ja mislim da nije nabacivao. Mislim da je, da je sračun.
3: Ja volim te kad je takav gol, kad je nešto između i uđe tako lepo suprotan gol, znači to je meni milina.
4: Ja gledam utakmicu i meni uvijek na kompjuteru stoji otvoreno ovaj bilo koji spor da je ovaj, pošto ja volim informaciju 10 sekundi ranije, ovaj, stoji mi Bet365 i samo su skinuli kvote, ono, i ja vičem gol, gol, znaš, ono,
2: da, da.
4: Zato što su pale kvote, ovi su u napadu, gol, gol, i ono, pada gol, kako znaš, znaš, ono, se, kao ovaj ima, znaš, ono, nekad je to bilo, ovaj ima bržu kablovsku od naše kablovske, da, da, da, da. Pa se tamo preko raduju, a kod mene još prevodi loptu preko pola. Ovaj, i nažalost, tad sam vidio i ove ostale stvari koje su se dešavale, dva Bellingenova gola, isto tako, rekao, e, evo ga gol, bez veze. Navio sam za Norvežane zato što, eto, kako, bilo bi lepo. Ovo svetsko prvenstvo bi spasilo polufinale Švajcarska-Norveška.
2: Ovo svetsko prvenstvo bi spasilo da je bilo ko od ovih koji nisu već osvojili prošao u finale.
3: Da, to svako.
2: Ko nije osvojio? Znači, nije osvojila Švajcarska, nije osvojio Maroko, nije osvojila Norveška. Znači, da je bilo ko od njih prošao do finala, spasilo bi ovo svjetsko prvenstvo. Inače, mislim da za 4 godine nećemo se sjećati pola ovih. Ne pola, mislim da se nećemo sjećati ni finala.
4: Sljedeće godine na 3 kontinenta, 64 ekipe, da. A možda ih bude... Nije,
2: jel nije 48 ponavno?
4: A zašto ne bi bilo 128? Zašto se uopšte prave kvalifikacije kada svi možemo da igramo jedno 4 mjeseca svjetsko prvenstvo?
2: Mislim da je ponovo 48 sljedeće.
4: Znači, juče je bilo mjesec dana prvenstva.
2: Da, 11. jeste, da.
4: Da. Mjesec dana prvenstva. I, to
2: I još nije finale.
4: Još nije ni polufinale. Znaš, ono kao, dajte ljudi. Razmišljam kao, vraćamo se u tu 74. Koliko ih je bilo? 16. Pa se onda kako sa 16 spustilo na 12. I onda ovaj 3 ekipe u jednoj grupi. Pa tako je bilo i 82. možda
2: 82.
4: ne.
2: 82. da.
4: Ono, i ti igraš mini ligu od 3 i najbolji odatle, imaš čak kako se zove i nešto se kaže popravni. Znaš, ono kad igraš 2 utakmice pa nešto uradiš i budeš najbolji od njih, ideš direktno u polufinale. Da. Ali kostur je čudo, znaš, ono, tako da...
2: Pa mislim, sav besmisao 48 ekipa se ogleda u tome da je jedino Paragvaj od tih treće plasiranih prošao i to su i oni prošli na penale.
3: Da, protiv
2: Nemačke. Znači, mislim, pritom su igrali jako, mislim da ne kažem, ružan fudbal, ali onaj koji smo navikli od Paragvaja.
3: A dobro, mislim.
2: Bunker i tuča.
3: Tuča, da. Terenu.
4: Ali dobro, ti nisi došao da umireš u lepotu Neymare, nego kako se zove, to si došao da na rezultat, jer ti ne možeš da se s njima nosiš nikako drugačije nego igraš bunkericu.
2: Čekaj, ali evo sad, mislim, pričamo već o pomenuo si koliko se protežira Argentina. Šta misliš da je takvu utakmicu Paragvaj umjesto protiv Francuske odigrao protiv Argentine? Koliko bi bilo crvenih kartona? Oni nisu dobili ni jedan žuti protiv Francuske.
4: Ja mislim da Infantino ima odgovor na to.
2: Da.
3: A koliko je? Na pet se prekida.
2: Moramo da ga zovemo, da.
3: Na 5 crvenih se prekida utakmica. Vjerojatno to odgovor. Kasno noćas, Argentina, Švajcarska.
4: Gledao do 1-0, vidio gol, rekao u redu, dobro, okrenuo se na drugu stranu zaspo, probudio se 1-1, super, probudim se, ulaze u produžetke, dobro, okrenem se na drugu stranu, probudim onaj grom jutros, pogledam kako se zove, ono kao, vidi kao 3-1, dobro, u redu, mislim, očekivao sam, ja sam sanjao da su oni prošli, zato što znam da će da prođu, ne mogu da ne prođu, znaš, ono kao, šta god da rade, znaš da će pobediti ovako ili onako.
3: Mislim da će meni zapravo možda glavno pamće za ovo prvenstvo biti to gledanje tih utakmica od 2-3 ujutru, to kreneš da gledaš pa kao zaspiš pa se brudiš na nešto i tako.
4: A to samo pokazuje to je... koliko je, znaš, nekad si živeo, ali živeo, znaš, ono drhtao, to sve priča drugar koji ono po inerciji skuplja sličice, znaš, ovaj, gleda se do ove utakmice, nervira se i skuplja sličice zato što kao klinac je to radio pa sve do sada i kako mu ovaj to sad izgubilo, znaš, ono smisao sve, pa reko nemoj da tražiš ono čega nema, znaš. Imao sam sinoć, ali nisam teo ni da googlam i da pitam veštačku inteligenciju da li su se poklopili, ako su igrali, ovaj Haaland je igrao u Borussia Dortmund, a je li Bellingham igrao u Borussia Dortmund? Jasno,
2: da, igrali su zajedno, da, da. E, imali su čak neki ovaj neki
4: zajednički su izlazili
2: intervju,
4: u grad
2: neki zajednički intervju ovaj koji su ono kao pravili na fazon dead jokes ovaj pa mislim sećam se toga ovaj u to vreme ovaj ali kad smo već rekli za Argentinu Mesijeva asistencija McAllisteru je 10. njegova asistencija na svetskim prvenstvima i nijednom nije istom igraču asistirao. 10. put različitim igračima.
4: Pa kada je samo on važan, Dedi Bala u cijeloj
2: nemaju, nemaju ekipu. Oni imaju, mislim, to je problem na ovom prvenstvu.
4: Imaju prošu, oni prošu ekipu, prvenstvu. Imaju oni imena sve.
2: Imaju i... imena, ali niko se ne
4: vidi,
2: ne
4: oni su
2: ističe.
4: Sad i bolji nego, kako bih rekao, kako su igrali na prošlom prvenstvu, gde je svaka lopta, i pretprošlom, gde je svaka lopta morala njemu, pa šta god se desi. Sad su malo i tu igru prilagodili tako da izgledaju kao tim. Ali opet, ja koji sam od 94. aktivno pa do ovog prvenstva, znaš, ono želeo i živeo za Argentinu, sad mi tako sve jedno.
2: Ne, nema šta i. Ove, i čitao sam, mislim, nisam još pogledao ove golove, nego sam samo pročitao da je ove Alvarezov taj drugi gol jedan od najlepših do sada.
3: Prelep gol. Sličan onaj kao što su Argentinci dobili od Zelenorodskih ostrava, onaj za 2-2.
2: Da.
3: Onaj isto tako s leve strane, onako sa nekdje malo i dalje od ivice šesterca, dalje ugao desno. Prelep gol.
2: Mislim, i recimo onaj šut Morganu pre ovaj drugog gola ove Engleske, ono da je samo malo išlo u neku stranu i da je ušlo gol, mislim da je to bio jako lep gol.
3: Da, meni su ta dva, evo, Alvarez i...
2: Ali ovaj... da, i Mbappe, onaj da. Prvi protiv...
4: Najlepši golovi su kada golman igra trećeg beka izgubi loptu i primi gol. To su najlepši golovi.
2: A, čekaj, pa to su Amerikanci primili onaj treći
4: ne
2: gol
4: znam,
2: protiv Belgije.
4: Bilo je.
2: Da,
4: znam,
2: treći
4: ali
2: gol protiv Belgije.
4: Kad god se to desi, ono, ja izgro, dopisujemo se, reko tako im i treba, znaš, ono, koji jebe i taj njihov.
3: Mene to obraduje, čak i kad primim ekipa za koju navijam, kad primim tako gore, ko neka ste, ovaj. Da, i bila je na ovoj utakmici jedna situacija koja se malo bila komentarisala zbog sudijske odluke.
4: Koja?
3: Mbolo je, bio je prvo sviran faul nad Mbolom iz Švajcarske. Dobio, ali onda VAR zvao...
2: Dobio je žut karton ovaj Argentinac. Onda je VAR zvao da zapravo nema, ne postoji faul i treba da se poništi taj žuti karton ovaj Argentincu. I onda se skontalo da je, mislim, Embolovu je, pošto je jeli očito simulirao, onda su njemu svirali žuti karton koji je bio drugi žuti.
3: I dobio
2: crveni.
3: Meni nije jasno da li je, kako...
4: Nemoj me se desiti.
3: Kad se zove VAR za žuti karton, prvi žuti karton.
2: To je drugi žuti.
3: Ne.
4: Šta je sledeće?
2: Gledali su samo da li je žuti.
4: Šta je sledeće ovaj...
3: Pa da, ali da li si gleda za žuti karton za VAR?
2: Mislim da se gleda sad ovo. Li... Ovo je prvi put da se to gledalo, zaista.
4: Da li je sledeće kopiranje Atamana i utrčavanje, kako se zove, selektora, ovaj, da ono prekida kontranapad protivničke ekipe.
2: Misliš na ono gaženje linije Tureka u polufinalu protiv
4: ne, nas? Ne, govorim o tome kako je Ataman ono, ovaj, po ceni jedne tehničke greške ono menjao ritam utakmice, zaustavljao ekipe koje su ono imala šansu da ih otprilike smisleno uradi.
2: Ono što je Dule Vojošević radio.
4: Ne, Dule Vojošević nikad nije radio takve stvari. Dule Vojošević je bio,
2: je bio čovek koji ume da preokrene ritam utakmice. Onog trenutka kad on povuče sve na sebe, oslobodi igrače tog pritiska i to je ono kao to je ono na čemu mu skinem kapu kod tih tehničkih grešaka.
4: E sad čekajte samo kada smo već kako se zove.
2: Evo sad imamo SMS uživo.
4: Imamo kako se zove. Kaže Dule. Ne čuje se. Nema veze. Uglavnom njegove umotvorene u mom telefonu kao notifikacije pa jedno kaže da mu je važnije to da je sam sa sobom čist nego kako da. Se zove da se dopada celom svetu.
2: Naravno.
3: To svakako, da. Da. E, ajde da ovaj pogledamo ova polufinala, odnosno da vidimo koje su vaše očekivanja i predviđanja za posljednje dve utakmice.
4: Ajmo da krenemo od Argentine, Engleske i Falklandskih ostrva.
3: Ajde, može. Ovaj, Melvinska ostrva.
2: Zavisi s koje strane gledamo.
4: Kako ih ko zove?
3: Ostrva se zovu Melvinas.
4: Ovaj, kako ih ko zove, pa zato su i zaratili pa kako, po imenu. Ovaj, generalno, tu će da pršti najstrašnije.
2: Da, prva njihova utakmica posle 2008. Ne,
4: ovaj, ja mislim da će jedni i drugi da idu ono, znaš, ono kao u kost. I to mi, samo mi je to drago što se dešava ta, kako se zove, ovaj, ta utakmica i pobediti Argentina.
2: Mislim da neće. Ovaj put mislim stvarno da neće. Ovaj, jer ono što smo vidjeli sinoć, na stranu to što je gol prvi ovaj, Engleza pao iz tog, da kažemo, ovaj, senzora,
3: da.
2: Ovaj, mislim da su generalno više pokazali ipak za nijansu od Argentinaca i ono što je njihova prednost je to što može neko da ispliva. Videli smo to, mislim, Bellingham jeste čovjek koji...
4: Ko može da ispliva kada samo jedan čovjek pliva sve vreme?
2: Bellingham jeste taj čovjek koji nosi, ono, ali ti si imao u utakmici protiv Gane gde Kane se pojavio jednostavno.
4: Pojavio se Kane. On treba da bude najbolji strelac, ludilo, ovo, ono, sve. On igra samo u fucking, kako se zove, odvratnom klubu koji se zove Bayern. Znaš, ono, i on dolazi...
2: A preto da ima igra u još odvratnijem klubu.
4: A taj klub je... Ni di sam krenuo, ni di sam se zaustavio, kako se zove.
3: Da,
4: i
3: u tom Bayernu imao Lisa iza njega, a...
4: Čoveče, on je u Bayernu kao Darko Panče u Zvezdi 91. godine. Ko će da mu da loptu, da on da... Ja bi bio čoveče i
2: nije,
4: Darko
2: nije,
4: Panče...
2: Vlada, nemaš tako, ne možeš da ga porediš sa Pančevom iz prostog razloga što je on čovek koji stvarno... mislim, ja njega ne volim kao futbalera, ali kod njega se vidi da on se vrati na... Znači, on učestvuje u stvaranju te akcije. Svaki put. Znači, vrati se da uzme loptu. Trči, zalaže se.
4: Dobro.
2: To je ono kao, znaš, razlika od Pančeva.
4: Vratit ćemo se kod Pančeva. Pančev je, znači, prešao Inter, tako, ovaj, Zvezde.
2: Dobro.
4: I njemu kaže tadašnji trener, Darko, vidi, odlično to ti igraš, to, znaš, ono, nisi zla, ali, znaš, ono, za tebe sve ono napred, ali kada je prekid, tvoj igrač koji te čuva, ide na prekid, na skok, kako se zove tamo, ti ga pratiš i, znaš, ono, nemogućuješ mu donose. Kaže, ja sam Darko Pančev, ja se ne vraćam nazad, znaš, i završio Fortuna iz Dizeldorfa.
2: Balkanski mentalitet.
4: Ali, hoću da ti kažem za ovaj đavo, mnogo je manje pokazao i juče se videlo koliki je on, ono, ovaj, nije on taj. E, videlo se u prethodnoj utakmici kad je napravio penal, kad se vratio.
2: Ne govorim ja o njemu, ja govorim o tome da oni imaju individualni kvalitet, znači da dosta više ljudi može da ispliva u nekom trenutku. Sinoć smo videli da su Madueke, odnosno Eze i Saka kad su ušli,
3: da.
2: Okrenuli su tu utakmicu. Drugo, mislim, Norveška je bila mnogo bolja u prvom
3: polovremenu. Oni su čak na poluvremenu ušli. Da,
2: na poluvremenu su ušli, bukvalno su okrenuli ritam utakmice. Tako da, pritom imaš Rajsa koji izvodi fenomenalne slobodne udarce i ti daš ono kao Kane-u da šutira, ono kao, mislim, meni ono stvarno nije bilo jasno.
3: Da, da. Šta su onda predviđali?
2: Tako da mislim da Englezi imaju neke svoje šanse.
4: Biće čvrsto i navijaću za Argentinu.
2: Biće, što si rekao, biće u kost, ali mislim da će Engleska proći.
3: Da, ja isto mislim da ovo prva utakmica, da, ne mislim, jeste prva utakmica, samo prvenstvo da ću navijeti, da neću navijeti protiv Argentine, nego za, to je sad protiv Engleske. Ovaj. Ja sam nešto protiv na ovom prvenstvu, navijam nikako da nađem neko.
4: Pa dobro, i to je bolje nego da, znaš, ono, i to je dobra emocija za ući gledati ono kao utakmicu u odnosu na to kada gledaš da bi zaspao pa sam se probudio pa me baš briga. Znaš.
3: Da, to svakako, da. Da. I drugo polufinale, Francuska, Španija.
2: Pa kogod prođe bit će
4: prvak, a proći će Francuska. Tako da je to.
2: Da, ovaj, sad to sam s tobom htio da pričam. Da li će... Da,
4: ja sam mislio da ćemo to pričati kad se budemo vraćali.
2: Ne, okej, okay, to ćemo... hteo sam samo da proverim, pošto što si rekao malo pre, nisam hteo da googlam i nisam hteo da pitam AI, da li su Francuzi prvi tim koji igra tri u zastupnom finalu?
4: Statistika je kao bikini, sve otkriva, ništa ne pokazuje, prema tome nemam pojma, ali to ništa ne znači.
3: Da, ne znam.
2: Dobro, ali
3: mislim
2: sad...
3: da, ja mislim da jesu, ali ne mogu...
4: Ajde, vidi Brazil. Ajde da se vratimo na Brazil. Brazil 62.
2: 58.
4: 58. Sad, koje su to bili?
2: 54. Da.
4: Ali ne znam.
2: Ne, stani, Brazil nije. Brazil je 70.
4: Uzu je 70.
2: Da, ali nije igrao...
4: Nije igrao finale 66.
2: Nije igrao finale 66.
4: Ali šta je bilo pre toga? Opet je bio Brazil?
3: Brazil ima 50. Znači, 50. Pa nisu imali... Pa su imali dva, pa nisu, pa su... Znači,
4: e, si siguran da oni imaju 50? Urugvaj.
2: Urugvaj je 50.
3: Ne, finale, igralo finale.
4: A, finale,
2: da. Jesu igrali finale?
3: Da, pa nije postalo finale, ali posljednja utakmica je grupna faza.
4: Igrali su to, ono kad je za Nemela Marakana sva okrvi partizanja opet prvi. Da.
3: Nije postalo finale, nego grupna faza je bila i za kraj.
2: I to su izgubili.
3: Bila je odlučujuća
2: ta. Da.
3: Morali su da pobede, tako da... Imaju 4 u 6, ali nisu vezali 3.
4: Ali
3: tako
4: su iscepkali.
3: E, ali imaju Nemci.
2: Nemci imaju 3
3: finala. Da. 82. 6. i 90.
4: Da.
3: Gubili su od Italije i Argentine i onda dobili Argentinu.
2: Dobili su, da, Argentinu 90.
3: Tako da, eto, Nemci...
4: Andreas Breme, to je pitanje iz prošlog kviza, to je jedino što sam znao.
3: Tako je, Francuzi... bi po meni vrlo verovatno i ovo, a ima, sigurno će biti među favoritima za sljedeće svjetsko prvenstvo, ajde, ima do njega, ali po meni deluje da to i po trenutnom sastavu i generalno dosta, ne znam, Nemci su sad vrlo upitni, šta će, kako će...
2: Ja mislim da Nemci na nekom sljedećem vrlo lako mogu da dođu opet ponovo do finala, naročito ako se Klops zaista ako preuzme.
3: To bi dosta promenio.
4: Ne navijem ja za Liverpool, nisam ja Klopov fan i ostalo, nego eto verujem u njega, da će naša ono od ničega napraviti nešto.
2: Pa nije ništa, oni imaju dobru reprezentaciju.
4: Ma, ja se zajebavam, a ti se pecaš, kako se zove.
3: I znači, rekli smo, Francuska prolazi u finale, a što...
4: Dobro,
2: to još ne znam, mislim,
4: kod njega je...
3: Aha, ja sam razumeo da si
4: Engleska, a kod mene je Francuska i Argentina finale i šampioni su Francuzi. A Španci, voleo bi da ovi tvoji Englezi, recimo, pobede Španci za treće mesto.
2: Ja mislim, nisam ja siguran. Kažem ti, generalno, Španci imaju kao ekipa mnogo, mnogo bolji kao tim. Francuzi imaju jače individualce.
3: Da,
2: I na fiziku, a to je
3: druga postava ime.
2: Da, ono što je jako bitno, zašto mislim da će proći Francuzi, jeste to da
4: na fiziku.
2: Mislim, videlo se da Španci su u onoj utakmici protiv Portugala. Tu su ih Portugalci dobili na fiziku.
3: Da.
2: Znaš, i mislim da zbog to je ono kao neki, neki način.
4: Ajde,
2: kako
4: nemoj mi reći sada da, da Jamal nije fizički jači od jednog ovog Mbappéa, recimo. Znaš, ono, da se počeraju ko je brži, ko je jači i tako.
3: I šta bi onda bilo u finale kod tebe, Engleska, Francuska? Sa...
2: Engleska, Francuska, da.
3: Sa šampiona?
2: Francuska, Francuska, da, okay, definitivno, okay. Da. Mislim, voleo bih da Englezi uzmu, jeli, ono kao ponovo su uzeli na domaćem tu.
4: Pa neka uzmu, da, da, da. neka uzmu bronzanu medalju.
2: Mislim da će ovo Francuska uzeti, definitivno.
4: A kad je Olmo dobio ovaj španski pasoš, ono, od Hrvatskog?
3: To se ja više puta pitao. Ne,
4: pa ja tako.
2: Ali mislim da, čekaj, da...
4: Ove... Ma da, to mi, ja, kako se zove, znaš, ono, kada Olmo iz Dinamo odjednom, znaš, ono, Olmo Španija, znaš, da, ono...
3: Ja mislim Hrvat.
4: Pa nije, znaš, ono, ja tako... Ali najlepše, to sam već 20 puta rekao, kad sediš u nekom širem društvu koje ne poznaješ random, ide, kako se zove, himna Španije i ono prolaze i znaš, ono, s obzirom da himna nema reči.
2: Da.
4: A ja kažem, pogledaj bre ove pičke katalonske,
2: niko ne
4: znaš,
2: peva.
4: Ono, baskijske, niko neće da peva himnu. Jeste mamu i njihovu, je ovo ono sve, znaš. Znači, kako ih je lako, znaš, ono, ovaj trip.
2: Ja. Čekaj, ali to isto možemo i sa Bosancima da radimo.
4: Da. Za Bosancima znamo da nemaju.
3: Da, da. A to je poznatije.
2: Mi ne znamo. Mi znamo, ali znaš, mislim, to ali, da li, ali da li neko tamo...
4: Ali nikad nismo na San Marino, koji također nema, ovaj, nema reči.
3: Vidi ovi svi Italijani.
4: Vidi ovi Italijani, ne vole, znaš, ono, necene ovo jedno njihovo brdo što imaju, znaš.
3: Dobro, znači, predviđali smo šampione Francusku. Ja bih se složio tu sa vama. Sad ćemo slušati Pasi istina, a onda idemo na kviz.
4: U, tu sam nadarao.
1: Prekvaća Zapet Sošić, ne sam Zapete!

0: Da li vi mislite da su ljudi koji smišljaju kviz pitanja po prirodi sadisti?
1: A zavisi ko je...
0: Na pitanje, zavisi kako budu pitanje.
2: Pitanje na koji način oni to rade. Ja smišljam u hodu gledajući nešto, pa kao ono, pogledaj, ovo je dobra činjenica i onda kako se zove na 10, ono kao drugara pošaljem, smislim pitanje vezano za to gledajući film, gledajući neku emisiju i tako nešto. A ono, sedeti i razmišljati o ovoj je prvo sadizam prema sebi, to je mazohizam, a onda posle, šta iz tog mazohizma proizađe, to ćemo vidjeti sada. Kreni.
1: E, ovaj, čekaj, nemoj da kreneš, ovaj, pošto je on, jeli, već ovaj, taj sadista, ovaj, a, ti ja smo ovaj, razgovarali već o tom pitanju. Ako u gornjem levom uglu stoji 54 protiv 1101,
0: dobro,
1: koja dva tima igraju derbi? Pritom, jaka liga je u pitanju.
0: 54 prema 1101.
1: Da.
0: To je skor?
1: Ne.
0: Ne. 54. Fudbal je u pitanju.
1: Fudbal je u pitanju. I jaka je liga.
0: Jaka je liga. Dobro, 54 bi moglo biti svašta, ali 1101...
1: Nije rezultat.
0: Da, kontam. Nije ni tajmer. Da li ima nešto s navijačima?
1: Ne. Klubovi su u pitanju. E sad to
2: ja sad
1: pretvorim
2: da pametno
1: ćutim.
2: Ja sad pametno ćutim, jer kao ovaj, da, nas dvojica smo pričali o tome, ali ja se ničim ne sjećam, pa ja zato ćutim.
1: Rimske cifre.
0: Da kao ja kao poznavalac rimskih brojeva. Ti si skonto, jel? Samo meni mozak ne radi.
2: A ja se pravim pametan.
1: Ajde prekinemo ovu neprijatnu tišinu.
0: Pa daj neki hint, ajde pa. Mislim, dao si hint sa rimskim ciframa, ali...
1: Liverpool je prvi. L-I-V. 54.
0: Aha, onda Manchester City.
1: MCI.
0: Da. Dobro, ovo je bilo baš da se razmrdamo. Zato biramo teži set pitanja za Šarenog. Hvala ti, ovo je što si mi pomogao. Kome će da pripadne teži set?
2: Vidi, svakako je, sva koji pitanja... dođe meni je teži.
1: Ne, meni su to uvek teža pitanja, veruj mi.
0: Što
1: kaže Daško, sportsko znanje nije
0: znanje. Yes.
1: Ajmo dalje.
2: Ja se izvinjam, to zato što on sa svojim ekipama gdje god se pojavi...
0: Njih uvijek sebe sport na klizu.
2: Zijani na sportu, mislim, znaš,
1: zapravo,
2: ono...
1: Zapravo, prošli put kad smo ti i ja ono, učestvovali zajedno u ekipi, oni su bili, imali su bolji sportski...
2: Nisu mogli da imaju, pa oni nisu znali koji je najbolji bio... svih vremena fudbaler Paris Saint-Germaina. Oni su stavili Ronaldinha. Zdravo, doviđenja.
1: Mislim doviđenja. Mislim da smo mi jedno pogrešili. I oni su imali tu
2: ljudski
1: pet.
2: Ali znaš, ono, oni su kad su nas vidjeli, prvo kada smo se pojavili, njegova malenkost, moja malenkost, Đole i njegova lepša polovina, ovaj, na kvizu, Daško već nije bilo dobro kako se zove, zato što je znao da dolazi sport i da ne
0: i da
2: mogu
0: te razvaliti. Da.
2: Mi smo se tu, mi smo se tu pojavili.
1: Daško je spustio štit odmah.
2: Mi smo se tu pojavili, učestvovali smo jedne srede, pobedili, nikad se više nismo pojavili. To, kao Bart Simpson u onom, kad je igrao sa Homerom, pa ga pobedio, jednom kaže, ja se povlačim iz toga, ja sam ne po, znaš, ono sve. A još je jako dobro što smo mi afektirali, znaš, ono sa ushićenjem, kad smo vidjeli to pitanje za ovoga, za najboljeg igrača.
1: Za Zapata.
2: Za Pape. Znaš, ono kao Ronaldo.
0: A znala neka druga ekipa, samo vi znali?
2: Pa možda je znao još neki, ali smo, kako bih rekao, ono,
1: Ali nama široki. Nama je došao njihov papir. Mm-hmm. Mi nismo znali, mislim, ne bi znali šta su drugi, da, nego vidjeli smo šta
0: baš
1: su mi onako,
0: papir,
1: ali zašto ste rekli Ronaldinho, mislim, okej, okay, ima ono kao smisla.
0: A to smo i Jacija komentarisali isto na tim kvizovima gde smo on i ja učestvovali, to pitanje se često postavlja. I uglavnom samo naše ekipe znaju, jer to stvarno nije nešto poznat podatak. Isto, na šta sam ja rekao, šta treba da bude pitanje na milioneru, ono posljednje za milion ili pet miliona, mm-hmm, koliko je. Koje godine je bilo Evropsko prvenstvo u fudbalu u Beogradu? Ja sam siguran da ljudi to ne znaju. 74. Ja sam siguran da ti ideš sad ono da pitaš random 100 ljudi na ulici da možda Petaro zna.
2: 76.
0: To je Panjenka da onaj gol. Ja sam siguran da to da ideš da pitaš ljude.
1: To kad si rekao ono kao 100 ljudi.
2: Ali čekaj, ja se izvinjam, i to pitanje nije dobro formulisano, jer se igralo i na Maksimiru.
0: Ok, da je pitanje recimo u Jugoslaviji, ali opet ajde, i da je pitanje u Beogradu, nije isključivo u Beogradu. Znaš, ono, ljudi ne znaju da je ovdje bilo nekad održano Evropsko prvenstvo. Znaju svi, na primjer, za Olimpijadu u Sarajevu, to je poznat događaj, ali Evropsko...
1: Isto, sad kad si pomenuo, ono kao da ti pitaš 100 ljudi na ulici, ono kao da li bi znalo, ispratite kviz koji se zove Pointless, mm-hmm, na BBC-u. Tu je zapravo ono kao, poenta je da daš odgovor koji je ono kao što manje ljudi dalo. Znači, tipa, daj mi glavni grad na slovo B, i ti treba da smisliš grad koji on,
0: znači,
1: kao,
0: da ne bude Berlin, nego da bude
1: da,
0: neki,
1: nego da bude ono
0: tačan
1: kao,
0: odgovor, ali što manje ljudi
1: ne
0: znam.
1: Ne Buenos Aires, ne Bagdad, nego stavit ćeš ono kao, ne znam, Beograd. U Engleskoj, ima ono kao manje ljudi znaju.
2: Ili Sofiju zbog Bugarske.
1: B. Okej.
2: Okay. Ajmo na pitanje. Okay, ajmo da se brukamo.
0: Evo, najlakše pitanje. Ko želi prvi da odgovara?
2: Ja.
0: Pećinko, dobro. Znači, lakši set
1: ima
0: Pećinko.
1: Psihološku prednost.
2: Uvek prvi šutam penal, prvi brani.
0: Dobro, može prvo pitanje.
2: Može.
0: Ko je bio selektor Nemačke na svjetskom prvenstvu 2006?
2: Peko pojma nema. Znaš, ono to, ko je igrao levog halfa, ko je bio ono sve 2006. Ajmo da se vratimo prvo da vidimo gdje je to bilo. 20. Južna Afrika, dve druge, daleki istok, onda je to bilo u Evropi, to je bilo u Nemačkoj.
0: Jeste. Znači, domaćini.
2: Domaćini i njihov, kako se zove, selektor.
1: Izbornik.
0: Izbornik.
2: Uopšte mi ne pada na pamet, ali kako bih rekao, evo i reći ću, ne mogu ni da kažem.
0: Neću li da kažem.
2: Tako ću da lupim Jupp Heynckes, a nije.
0: Nije Jupp Heynckes. Nije. Znaš ti Šarene?
1: Pa mislim, ne znam zaista, ali imajući u vidu da su loše prošli, ja ću reći Lothar Matthäus.
0: Nije. A Jürgen Klinsmann.
1: Da.
0: Jürgen
1: Saigrač
0: Klinsmann.
2: Inače poznat po kako se zove ono ubitečnoj trenerskoj karijeri.
1: Da.
0: Ali imam, vidi, sad kontra pitanje za Šarenog. Koje, znači isto prvenstvo, ko je bio selektor Holandije na svjetskom 2006?
2: Pokaži ovog moga.
0: Jupp Heynckes. Isto strašan.
1: Ne znam zašto mi zvoni da je Gus Hiddink, ali...
2: Nije. Ali stavi nekog od ove trojice iz Milana.
1: Aha,
2: iz one...
1: znači Rijkaard, Rijkaard, Van Basten i Gullit.
2: Neka budu sva tri.
0: Možda sva tri.
1: Možda bude Gullit.
0: Nije Gullit. Probaj.
1: Onda je
0: znači Rijkaard. Nije Gullit.
2: Onda je Rijkaard.
0: Van Basten.
1: Ja nisam ni znao da je on
0: to ti kad bazi Klinsmann i Van Basten.
2: Kažem ti, ono, ali zašto se nisi pozvao na ono što ti je pruženo i da kažeš...
1: Zato što ja nisam imao pojma.
0: Ja njih trojicu gledam kao
2: jedno. Jer ti u istom trenutku imaš u Milanu njih trojicu i u Interu imaš
0: tri Nemca.
2: Imaš Lotara, imaš Klinsmana, imaš Bremena.
1: Breme. Andres Bremen, ono kao...
2: I dva, sasvim, znači ono, kako bih rekao, dve...
1: Najjače brkovi.
0: Može dalje?
2: Može.
0: Drugo pitanje za Pećinka.
2: Ne. Najjači brkovi su ovaj...
0: Od Vedoki Krema.
2: To se zna, i Curica i Srema. A sad ćete reći... Onaj što je bio centar for pre njih, sa brkovima, Nemac.
0: Rudi Feller?
2: Rudi Feller, aha, to su brkovi.
1: Bravo, bravo. Jasne.
0: Drugo pitanje, ostajemo na svjetskom 2006. Utakmica toliko upečatljiva da je dobila svoj naziv, zove se Bitka kod Nimberga, i to je bila utakmica Portugal-Holandija. I dobila je taj naziv zbog velikog broja žutih i crvenih kartona. Bilo je čak 16 žutih, a koliko je bilo crvenih kartona?
2: 3.
0: Nije?
1: Pa ja ću reći 4.
0: 4. 4. Mislim, 4
1: samo imajući vidu da se nakon 5 prekida, a nije 3, a najveće broj, znači...
0: Ali dobro, bili su podeljeni, da. A nije jedna ekipa je bila, da. Ali da, bilo je 4, ja sećam te utakmice, kao ono, kao želim da svaka utakmica bude to. Dobro,
2: nerešeno su.
0: Gleda,
2: prate.
0: Drugo pitanje za Šarenog. Koji sudija dodelio 3 žuta kartona Josipu Šimuniću, također 2006?
1: Znam da je Englez i... Nije Klata. Kako se zove oni ćelaj, Vlado, pomozi?
2: Kolina.
1: Ne. Jel, nije Howard Webb, tad nije već...
0: Nije, ali to je baš ta generacija sudija, ono.
1: Ali...
0: Blizu si.
2: Poštovani slušalci, jel normalno da vi znate ćelavog sudiju iz Engleske pre 20 godina?
1: Ja nije znam...
0: Howarda Webba, Marka Klatenburga.
2: Ljudi, ono, ja sam stao...
0: To su ljudi kojima smo jebali mater svaki vikend. Ne,
2: ja sam stao na... Lundu Sorensenu, 82. godine proti Španije, kad je Zajc bio na polju.
0: I na Zoranu Petkoviću.
1: I Pedersen.
0: I Pedersen, sudija Pedersen.
2: Znaš, tu sam stao sa praćenjem kako se koji zove i ovaj upečatljivi ćelavi.
1: Čekaj, ćelavi Kolina.
2: Pa, upečatljivi ćelavi Kolina, znaš. Ono, sad mi
0: i
2: kažeš
0: sudija
2: da ima
0: Kon.
2: Još, a sad mi kažeš da ima još ćelavi sudija. Znaš, oni sad mi ručiš.
1: Howard Webb je bio, ne znam zaista.
2: A da li on ima neke veze sa Bornom?
1: Sa
0: Bornom Barišićem?
2: Ne, Bornov identitet je i on je Web, on njegovo pravo ime je Web, kako znaš, ako pratiš Bornov identitet.
1: Michael Web.
2: Kakav god da je, Web je, i tata mu je Web.
0: O, možemo je ovo stric, možemo je stric, zato što je policajac, Howard Web je po struci policajac, znači može da bude. Ali nije Howard Web.
2: Gorit ćete u paklu zato što znate da Howard Web je policajac i koji naš, ono sve... Idemo dalje.
0: Nemamo odgovor. Graham Paul.
2: Mene niko nije pitao da ja
0: kažem. Ja bih rekao
2: Graham Paul, tako da ovaj
0: pol... Pišemo pola boda. Pišemo pola boda.
2: Na tehničku grešku sam vas uhvatio. Toliko sam ih zamajavao da odu u crveno tehnički i onda na var uzmem pola boda. Idemo dalje. Ajde.
0: Treće pitanje za Pećinka. Ko je nosio desetku Brazila na svetskom 2002?
2: Ziko nije.
0: Nije Ziko, da?
1: Ovo je lako.
2: 2002. tamo, oni su pobedili tada Nemce u finalu.
0: Možda i nije lako.
2: Ovaj je bio, Zuba je tu radio svašta, Zuba je bio devetka.
0: Jeste.
2: A desetka, ko bi, ovo je Rivaldo.
0: Bravo.
2: Rivaldo. A, molim lepo.
1: Meni je Rivaldo bio drugi pik, da.
0: Tebi je Ronaldinho bio prvi, da. Ronaldinho bio 11. 11.
1: Nije 21.
0: 11.
1: Ok, da.
2: 2 pojena za mene. Bravo, bože.
0: Treće pitanje za Šarenog. Isto prvenstvo, ali ko je nosio desetku Argentine 2002?
2: Argentino i Renato, čokolada i kakao.
1: On to zna.
2: Tako slatka
1: čekaj,
2: su li
1: čekaj,
2: oba,
1: čekaj.
2: Dve i druga. Ne znam koga, wow, Valentino i Renato,
1: Richelme.
2: Čokolada nije. I kakao.
1: Onda ne znam.
2: Tako slatka su mi oba, alo dabret ne
1: Redondo.
2: Znam
1: koga.
0: Nije.
2: Čuti ja, trebam. Kaži Redondo, ide automatski on meni bod. Pričaj.
1: Ne, rekao sam, ajde.
2: Aha, dobro. 2002. Argentina. 98.
1: On je
2: tada
1: navijao za njih, tako
2: 2006.
1: da zna.
2: 2006. suviše mali da bi bio, a ovaj... Maradona.
0: Nije.
1: No, dve druge.
0: Dve druge.
2: Pa šta me gledate? Evo. Šta me gledate? Drugirao se čovjek igra u fudbal, znaš. Nije pio alkohol.
1: Jel, Jel možda Batistuta?
0: Nije li Batistuta?
2: Bati, ni, Bati je nosio ili to ili 18. Recim koji je klub. A koji je klub?
0: Ne znam gdje je tad igrao. Igrao je u Riveru u Argentini, ali ne znam gdje je igrao te godine.
1: Ko?
0: On iz Rivera, znači nije igrač bio Boke, bio igrač Rivera. Ovaj,
1: tada. Ja nemam pojma.
0: Ortega.
2: Ortega.
0: Ariel Ortega, on je nosio. Pa, on je nosio
2: ajde ovako kako se zove, da li taj Ortega imao...
1: Bio u Valenciji.
0: Zato kažem, nisam siguran da li je tad bio u Valenciji.
2: Da kažem, ako je igrao Ortega u Valenciji, molim da mi se piše kako se zove.
0: Može četvrto pitanje za pećinka. Ujedinjeni Arapski Emirati. Ali znaš, ovo znaš lako je.
2: Ma de,
0: oni su samo jednom igrali na svjetskom prvenstvu.
2: Igrali su.
0: Koja je to debitanska sezona?
2: Ovaj, igrali su kada ih je povuku Šeik Napolje, kako se zove. Mogu da ti ispričam situaciju, sve sudija, nešto, ovo, on kaže sad izlazimo Napolje. Eto tako je to bilo.
0: A koje, znaš koje je prvenstvo?
2: Pa nema veze koje je prvenstvo, znam situaciju. Znaš što je bilo? Ljudi, manite se toga, ja se sjećam situacije kao juče da je bilo. Ja, čekaj.
0: Ajde zaključi.
1: Ne, nisam ja ništa kre.
2: 94. 90.
0: Jeste, to je to.
2: Molim lepo,
1: dobro.
2: Kada moraš obrnutom logikom da vadiš kako se zove sa dna kace ono pamćenje.
0: Može za šareno četvrto pitanje. Koji fudbaler BiH je postigao autogol protiv Argentine 2014?
2: Ima veze sa geografskim pojmom?
0: Može se reći da ima, da. Ima veze.
1: Znači zna.
0: Zna. A mislim, pa zna, skontat ćeš i ti.
2: A ima veze sa braćom Milinković, Savić.
0: To već ne bi znao.
2: A ima veze, kako se zove ono, ovaj, sa reprezentacijom.
0: Ima sa BiH, to ima direktno veze, da. I sa autim autogol.
2: I dao je autogol.
1: Escobar.
0: Escobar mlađi.
1: De bih znao, ne, zaista. Mislim, ja znam jedino da su Miralem Pjanić i Edin Džeko tada
0: igrali,
1: više ne znam. Ono
2: pa ja znam još jednog igrača.
1: Ja ne znam.
0: Kolašinac.
1: On je tada igrao.
2: Molim lepo, molim lepo. Đole, slušaš li ti ovo?
0: Izađi mi na Megdan.
2: Izađi mi na Megdan danas ako smeš.
0: Može peto pitanje za pećinka.
2: Pa mislim da smo već pobedio, sam nema već svrhe ni da igram.
0: A pa nisi vidio, kako dva boda su optice.
2: Kako su dva boda optice?
0: A on može da odgovori na tvoje i na svoje.
2: Dobro, a koji je sad trenutno rezultat? 4-1 za mene.
0: 3-1.
2: 3,5 prema 1. Vidiš, oni misle da ja ne pamtim. Tako može... da mi smo završili, ovo igramo za publiku.
0: Evo,
2: kao i celo današnju.
0: Ako budeš znao peto, uvažit ćemo i tih pola. Posle koliko godina se Haiti vratio na svetsko prvenstvo? Znači, ovo je njima drugi nastup. Kad su debitovali na svetskim prvenstvima?
2: Ovako, nisu 74. Nisu 78. Nisu 82. 82.
0: Nije.
1: Meni je jedino logično 86. Meksiko.
0: 74. To što si prvo otpisao.
2: A zato što smo 74.
1: tukli 9-0. Isto je bilo u Meksiku.
2: Tukli smo Zaira, kako se zove, 9-0, 74. Je li tako?
1: Jel nije to 70?
2: Šta pričate? 74. Tukli smo Zaira, 9-0. Bajović dao 3 gola. Sećam se koji uče da je bilo. Prva uvodna utakmica, brane Oblak glavom u prečku proti Brazila 0-0. Proti svjetskog prvaka smo igrali. Eto čega se ja sećam. To je bilo pre 52
1: godine.
2: To je prvo prvenstvo godine.
0: A ne sećaš se Haitija na tom prvenstvu?
2: Pa ne sećam se. Sećam se da smo tukli Zair, kako se zove. I sam ti su tukli Zair. To je meni već kako se zove. Nema puno reprezentacija. Onda nema puno mesta za još je nekog takvog.
0: Da, ali... oni su tada isto nekim nevjerovatnim sticajem okolnosti došli na to prvenstvo.
2: Tako da to... Pobedio sam!
0: Može peto pitanje za šarenog. Koje godine je Island debitovao na svjetskim prvenstvima?
2: Kad su platili onu, kako se zove, rentu, rudnu, i onda?
1: Pa, Imajući vidu da su evropsko 2016 na 2018.
0: Jest. 2018.
1: I ovo je jedino pitanje koje sam znao odgovor.
0: Dobro, nerešeno je 3-2 za Pećinka.
1: 4-2.
0: 3-3 prema 2.
2: I koristim ovaj trenutak. Da, ako se ikada na sledećim nekim evropskim i svetskim prvenstvima pojavim u ovom podcastu, da ne učestvujem u kvizu i samim tim da ne pobeđem
0: da ne možeš da izgubim.
2: Ne mogu više da izgubim. Tako da, ako me budete zvali u goste, planirajte neki drugi koncept bez kviza na kraju, da ja ne učestvujem.
1: Može.
0: Moja ideja je drugačija, da sledeći put kviz stavimo kao prvu rubriku. I onda se svi posvađamo i onda ovaj bude veći naboj.
2: Čekaj, gde smo se posvađali, više da očekaj.
0: Kažem kad to bude prva rubrika. A misliš znaš, da kao ti dođeš, sedneš, da. Ćao, koja je igra Haiti, zadnje, prve, eto, mrš.
3: Može sljedeći put kad dođeš, ti praviš kviz, a mi odgovaram.
2: Nisam ja sadista.
3: Nisam
2: ja

0: piramidom nešto odradim i ovaj, čekam geografiju. Ja geografiju
1: i ja isto to, geografija i istorija, kao to mi je za kviz. Ljudi, hvala vam.
0: Ej, čekaj, ajmo kod geografije. Vidi, pojavilo se jedno pitanje kako se zove na prijemnom ispitu na jednom fakultetu. Ovaj, da li je ono kako se zove tehnički ispravno? Ja mislim da nije tehnički ispravno. A to je šta Bosfor i Dardaneli, koja dva kako se zove, kao spajaju, znaš, ono, i ti trebaš da odgovoriš da spajaju Egejsko, Egejsko kako se zove i Crnim. A ovo u sredini, druže, ja, znaš, ono, nije to isto, znaš. Tako da tu može da ono kako se zove.
1: A kao misliš da nije dobro formulisano?
2: Pa nije dobro formulisano, zato što...
3: Ne mogu dva Moreusa
1: spojiti. Da spoje, da, da, da.
0: Može jedan da spoji, dva mogu da... Da ono kako se zove, ali imaš u sredini...
2: Da, da, spajaju, ali spajaju Egejsko, Mramorno i Crno.
0: Da, ali odgovor, ali, očekivani odgovor...
2: Ali odgovor je Crno more i Egejsko, da.
0: Da, mislim, da, to
2: je
0: očekivano odgovor, je to, da. Znaš, ono, niko tu ne konta, znaš, ono, i onda... Da
1: imaš, i onda kaže, lako je biti quizmaster, lako je praviti pitanje.
0: I onda dođu, kako se zove, Australijanci i kažu, toliko nas izginulo na Galipolju, da. A znaš, ono, nas nigde, znaš, ono, tu nema.
2: Da?
1: Ljudi, hvala vam mnogo, ovaj,
2: hvala
1: što ste
2: što
1: danas poranili, što ste ovo nedeljno jutro proveli sa nama.
2: A ti stvarno misliš da bi mi došli da nije bilo onog groma jutro?
1: E, na šta sam skonto? Ja sam mislio da je samo mene probudio. I onda sam čuo da ste, bukla, da ste svi komentarisali taj grom i rekao kao, super, super.
0: To je najava za ceci neki koncert.
1: Lepi grome moj, udari opet.
2: Pritom je bilo jako tamno i ja sam mislio da je ono kao, ne znam, 5 sati. I ono kao pogledam 8, treba
1: ustajati. Pošto smo probili drugi instrumental, želim još jedno da vam se zahvalim i da kažem, ukoliko želite da pomognete ovaj program, možete uraditi putem Patreona, PayPala i dinarskog računa. Mi se čujemo posle finala, verovatno. Vas dvojica, ako budete slobodni, ja bih voleo da to bude ponovo. Samo možete i vi da smišljate.
0: Bez kviza.
1: I da vidite koliko ja... E, može to bez kviza, da bude najopuštenija varijanta
2: da.
1: Do sada. Za kraj slušamo Beastie Boys i Sabotaž, pa se čujemo za nekih nedelju dana.
2: Ćao.
1: Prijatno.
4: Poštovani gledalci, i da odjavim, u Novom Sadu je utakmica privedena kraju. Publika je još pre 24 minuta napustila stadion. Ja se izvinjavam, nisam mogao da se javim, jer su linije bile u prekidu. Ja znam da je sad već prošao i dnevnik, da ste vi verovatno krenuli na neke svoje nove obaveze, planove za sutra i dalje. Ali osjećam da mi je dužnost da se javim i da odjavim ovu utakmicu koja je bila zanimljiva. Rezultat se od onog fatalnog 69. minuta nije ponavljao, nije menjao, ostao je taj takav kakav je. I znači, zaba smo sedeli ovde realno govoreći. Hvala vam puno i evo dolazim.
5: Naši teraju na levu stranu.

Allez, on se casse.

action isn't. That's where it is. State your position.

left is a picture, but someday it too will.

action isn't. That's where it is. State your position.

Mm-hmm.